0: Radio Maria 104.8 FM.
1: Un nouveau pas s'accomplit cette année. Tous frères et sœurs en mission dans une église synodale à travers les buffets de la fraternité.
0: Pour votre salut, il est 8h.
2: Ambalamawa, wala fanga dama ka tsaba dama ka dumin ka rabu mari ka dumin sabula ne sabu ni ma fa rabu mari ba wale badan ya ne kunya la ka si badan ki bayan gile fa ka rabu dumin ki wajen folle anabara ye sakuna bara to ba yira fa ni ba ka rabu dumin na sakuna bara ye ana jaran koye ana ka bunya koye ka baka rajo la ka rabu dumin ki wajen mala a wake bela gile fa jimi sen o mukorba o muso sunguru o bege mi wulin be o kunya la ka nyon dumin ka rabu kuna wulin ki wajen ye badan ya kunya sabula so ala wole ni watla ka ya bela genla ni ba fe ka dadi maria ma ka barke ala nya fe ne kisa togo ye ko ka se ala jun maria la ka togo bo ne bunya ye ko ta bara wol ma ka nya maria la ko ba ala de ma ala sa kuna ye so ba fe ka wolin ke ala mun ba ko fe ani kambiru fe ni ba fe ka ke temisi ye abena ni ba ka ke bra fa abena ma ka min ba ka mi mu ki ala jola jana ko ye ka ja ya ba ka ni ke ka bana ata wati ma bekin ken wole kana shar gi maraka bania kwa fo ka to bo dana yala kanyala sa ba wole ma fe mi ba se ka dundo kanya barala aya se kuna barala matika dana barala abi wole ke ara gi maria la wona bi sa gi ma ka to sebe abi ni fe abo nya ma fe kan ni ke ma kan ni ke be wol man be ka be kono wol man tala mi ke ra ba de mi be ka baraka ala ye abi bel gen wole kana shar ala fe ka ba de ka ra gi ye ni wa sabla aya mbal mo ni ke ba ga ma fe ka la ba bi wo di wo la bi wo di wa la kagun wati sako yana sako ye ana jana ko ye ala kan bato ala kan tabati jana ko la amariya sun ka dina barka abafo
3: comme une brise légère souffle sur nous Seigneur ô Saint-Esprit viens renouveler